قابل ادب قابل تحسین گروپ ساز ہوں جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار دے قابل ہو داس ادھی دھنواد ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راگمال کا اس دے بچ آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح جباب مقبول فتح بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی